0: falo. Muchika pambuto kwayo kuti aleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi 30 muchiasiya chitonhola musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penu dota kuitira ukocherera mautenda yanabalwa na kusenzesa madzi yana zvikonye. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
1: Kunuhira
2: ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarhi muriyo unonaka kudai
1: kuri kunakadi kamai
3: ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai chinchiri kuitika
2: iri basa ratsva riapo ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano
3: hino chinchi ari kubika
2: muriyo webaka yao risikabviringe kunaka
3: baka yao hino mafara kaisha ari kurifarira
2: Arikulifarira, aona arikulifarira chukutoti atisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, akuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaro. Bamba kunaka, bamba kuitandaramo. Norudo.

0: manza yana chidzo chikulu nsiku na nsiku. Ese yangati adasvipa kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kusamba manza nguwa ense na madzi ya kuchena na sabao penulota, musati marsha na mungati mapesa kudja. Kusenze sashradi mbuto ya kuendera na kuisia idachena, ichifaliwa, pabudzipo, kuika mumbuto ya kuenderamu, chigubu, penu, tini, lina madzi na sabao, pakundu, muchika pabudzipo sabao kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero wathu ukulu ndi nkhoza.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuluzviri nakumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiyadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 metikajim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz, kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

0: ndinemuteerera ari parunare. Halo.
1: Marara kamusha marara.
0: Tamuka mamuka sei?
1: Ah, tamuka zvato.
0: Tamuka.
1: Kufamba kwakatsanya.
0: Injini yechitima.
1: Yojesho.
0: Ndikutaura nani apa?
1: Kano muna sovisenti ili eshpagabe kudengarenga
0: doge. Dengarenga doge. Kulise kudengarenga doge.
1: Akuna mshamari kuli mtonholo kuno kulichechete. Akuna vichinuzi na dalu kimakuta na dzuwa mkati dano.
0: Kwa edza kuli kutonholera.
1: Kuli kutonholera haka dzuwa kajinkashoma na shishoma.
0: Ino makapinda shakadini upira kwa Rafiki.
1: Nata nipanda pinda ndiri mushi. Kubudida chishanu ate sabado ate domingo nubendo chechi nikalipa muhibana. Sika singu tola panoja ndiri munda muno.
0: Aiwa zvino kudzwa basa pamberi.
1: Nada ndatenda kushama nemimo padoko padoko.
0: Tatenda.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzvo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega, uye raramano mufaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Norudo.

0: Chambenda kono ari patrofono kuti ndiani masikati patrofono. Alo patrofono masikati alo tiri bwanani.
1: Muri bwanana bela zvangu ndicho jamaninga baro vumba.
0: Maku bairo vumba.
1: Ehe.
0: Makatuta.
1: Ah ndakatuta ndakani pakuna mushamarati.
0: Ah zviro kwazvo zviro kwazvo. Ino tipeti zwe ana bela mapeto ebiningu makapinda zvakadini manga michiitei
1: mapeto ebiningu ndakapinda bomu chishanu ndakazviti paomba saka dendanga ndiri kuwasha zuro andinyeperi mwaro ndakaenda kuchechi ndakarofa
0: makatorofa zvino kuchechiyo
1: ndakarofa kuchechi ndanga ndakabatikana pane zvakandibata
0: zviri kwazvo panonguva ino muri kuitei
1: Ababa handiri paumba ndotobva kutobika bika apapera kuhe ndakatogara hangu
0: mapera kushushura
1: ndapera kushushura
0: matiitira nei nyamasi yandiyai
1: ababa ndabika sadza nefejo yakavhengerwa nekovhi
0: aa chimbamba chakavhengerwa nokovhi
1: ehonzi
0: azvitambo tatenda meda kutambisa itairi basi ndati meda kutambisa meitairi atatu basi
1: chokutanga ndini muri pabasa
0: tatenda
1: Na dzinza renyu rese naateke nikuatambira foni yangu ngapindeo chipo chakanaka ndotambisa murume wangu ndi Antonio Francisco Dausi ngapindeo chipo chakanaka naese anondizi
0: tatenda mupinda masikati yakanaka
1: chakanaka iyi
0: mbiri gumire miseso na mitatu 14 hora zvino 13 minuto shute paradio Msambiki misori provincia yemanika kubva mustudio ye muchimojo ndienda kuona wangu ndiri patelefono kuti ndiani masikati
2: Yebo matakati yasakadini amfakazi.
0: Report kila mwimi.
2: Besuo tiri nane.
0: Mapetuka.
2: Nada.
0: Ndati mapetuka.
2: Ndimishaine swau taita pindisera.
0: Ah ngatinisera ndaiti ngamuzenge zvayo kuti adau pinda patrufunu kwauti zvuruguka zvachazo chichaitika. Muchaita vanya pindisera muripi?
2: Tiripo topira waimwimi.
0: Tiri nane muri kupi?
2: Ndiri kuna nukakati ise kuneni.
0: Akakati ise kaita wani kona iyo.
2: Aiwa kakamuka woshoni.
0: Mhm.
2: Pamwe muno mabasa komuriaro.
3: Ah padoko padoko achangamire.
2: Eya.
3: Mapeto ebiningu makapinda zvakadini?
2: Ah ndakapinda zvakati ngomuchishanu ndanga ndiri pamushipa napa.
3: Mhm.
2: Ngomugubera ndakata kugereja.
3: Aha.
2: Ah zuro ngosoto ndanga ndakatozorora hangu pamushipa napa.
3: Panonguva ino muri kuitei?
2: Angu wajine chinda topela uto shushura hapa ndaka tombo zoro ulamba imba ya pana pato tombo una mabasa mwini
3: mapela u shushura
2: ee ya
3: ambia haita ne nyamasi
2: nata nyamasi wa haita no chimbamba
3: haa chimbamba
2: ooo oh, lambo siya niswao nyamasi ndede ya
3: vita ambo changamiri wangu tatenda pinda ya masikati ya kanaka
2: tabonga babeno mabasa kwa mwili haro
3: tatenda Mbiri gumire miseswa na murongo muna ni hafu 14 hora shine 14 minutu zimeyo Abasa ya shute radio Msambiki misoro provinciali yomanika kufamu studio ye yeah. Muchimoyo Masikati patrofono
4: Masikati masikati
3: Robu ya nani?
4: Anselmo Selemani kufakuno kufanduzi
3: Anselmo Selemani mune vanduzi mapeto ebini kumakapi ndashakadini mangame chitei
4: Mapete liningule chishano nangandirivona basa nchisona sona Msabudu nangandirivona basa nchisona sona Zoro domingo nangandiru kucheshi nyamasuno nirivona basa
3: Maku na matasu?
4: Hei, inda kapira kare ne kare Dani sinya kore ini
3: Ah, maano shuma kore
4: Oho
3: Matano chigaro
4: Chigaro Ansati nani chigaro hongu mazindamu, ndiri mutendi. Ndakada umwariyo mezi.
3: Ilo kwasho, mapela kushushura?
4: Oo, oh, ndapela kushushura.
3: Maita ne nyamasi?
4: Ambia ete sabene shibaka yao.
3: Shoku kocha, shoku fintari, shoku bika, shoku kaindi shibaka yao.
4: Shoku fritari kwa mwesha, nesi chati na paulade.
3: Makasisa okarama ningi.
4: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
3: Mbiri gumiro miseso na mita nhatu ni hafu 14 ora shino diza seji minutu zimeyo. Chute pa Radio Msambiki Mbisuru Provincial Manika kubamu studio mchimojo. 8-4-80-27-6-30-8 masikati patrufunu.
5: Masikati mjama.
3: Aswe ratu rubu ganani?
5: Palu mwasu. Pagabe.
3: Apagabe. Mchaita wani apagabe.
5: Nada kuna tichejesu na teni mimba siri.
3: Mchundo pagari be.
5: Zikundete hapa mshemurai.
3: Mapeto ya mini kumaka hapi da zagadini mangame chite changamire. Mapeto susura.
5: Na susura wa mpeperu se atrita susura na mbea ya usan susura mpeperu.
3: Marikano mbea. Katoro zora shine 18 minutos 8-4-80-27-638 masikati patrofono
5: masikati masra shakadini o mkoma venasio
3: ninane trubu ya nani
5: mrugubi ya nasilipi shuwao chaita penisera kunenu kakatizi
3: kwakati ni kakatizi yo
5: nata kunenu kuno pola shoni kuno kariwa kumuliaro
3: Ulinane tipeti zwe ya penisera mapeto ebini kumaka apita shakadini mulipi mechitei.
5: Nada imini ndaka pinda ndindori kuno mchishanu sabado tangate mbo kubulisa mabomore.
3: Aha.
5: Ndiaongo mudomingo tangate mbo kungura shitema.
3: Ah, mangamuru kucheche.
5: Takati kucheche ho. Nyamasi uno tambo pinda pinda semunda hapa tunambo visitari oni mtendi umweni kumsoro iyo kumakoda mwe
3: urugwara
5: urugwara
3: urugwuzwe
5: kwa zimuiri wawese urugu tetena tetena
3: ino mapela kushushura
5: hapa ndapeza hapa natopa huu shushura sinesi hapa
3: ambi ya iti nyama
5: hapa ambi itirano shumankamba hapa
3: Uma kasisa kukhala padoko imwasharuka.
5: Ngei zwekani.
3: Jangamire ndoda utambisa ite yari atatumbasiri paradzane ngwadzenda.
5: Ode ode, chokutanga ndimai yangu akandibara Eliza Mare. Ndouya kuno mzimai wangu andiitira nozvimankambe zvisi. Ana chance ya Francisco no anangu yese namigo milzi chejese ngapinde masikati akanakisa.
3: Rezo kana kachangamire mopito wa masikati yakanaka.
5: Tabonga tabonga na imimwiwo.
3: Mbiri makumere mseswa 14 ora shino 20 minutu ishute pa Radio Msambike misoro provincia lomanika kuva mu studio mchimojo. Tiro masikati esiko ye chiposi 8-4-80-27-638 masikati pa telefono.
6: Masikati.
3: Nasera tiro bwana nani?
6: Amurku biana siri pishe makamba kuno chisasa dishiro makati.
3: Makati ni chisasa yo.
6: Chiesa panguwa zilume cha panaza kashata kurinani.
3: Tipeo tizu ya makamba. Mapeto ya biningu makapi na shakadini mulipi mechi ite munani.
6: Honde ni mapeto biningu angu. Ndakapi na zilmani. Kishano kandiripa muzi. Ndakarumbo zorora. Kishano kwa rumbo pinda mbasa. Chuzuro kwa rumbo cha kashimuri yongatimo. Yawasita tamu njima kashifana.
3: Mapeto kushushura.
6: Honde tapeza.
3: Maitane.
6: Nampeza shimuri hacha sara suru cha chihubu, no shibaga cha firta, no shitaze cha nishu.
3: Ne mwoma kasisa okarapa doke. Charuka.
6: Rada, mama yendo kasira kaya para baba.
3: Maya shanasa shibaju iso dati, imimu isho muku pangi zira hapo na hapo, makasisa wakuti kare pa doko ya charuka.
6: Nada. Kwa mwaka mesumuli kwa wapa, kwa ando zita, kwa ando zindunda.
3: Nijo, tatenda. Tambisa ya tatu warongo na basiti pra zani?
6: Kwa nenda miya zingarisoro kama makamba, nenda miya zingarisoro kama mkusha, nenda miya tuwa ngumo zehi, nuesa kuni sepangwa zino, nuesa nondira, nuesa nisa nangawa tindo shpoisha kanaka.
3: Tatenda, mwapina masakati ya kanaka?
6: Tatenda, maeta nyibasa.
3: Mbili makumere mseso na umwe, 14 zora, shino 20 minutu, shumabasa ya shute, Radio Msambiki, emisoni provincial yomanika kubva mustudio mchimoyo tiri masekati etsiku yechipose lo patrofono
7: alo masase sekutori
3: inane tirubwa nani
7: imaliki zvema weto
3: muripi ama weto
7: tikuno stroma nhenga dzare chemizare
3: makadini ikona iyi
7: haa kuri bora sekwene kusedade
3: ndori nane otipe tizo mapeto ebiringu ya makapi nda muripi munani mechite iyi
7: haa musaba tanga terutanda zero nyamasi zero mdomingo tanga tiwicheshe nyamasi tikubasa soro kutori
3: makuna matozo
7: hii tinoda mata he
3: makasi angali
7: Nothi, makore kuda tazi.
3: Baruta ndama enda kotsvange.
7: Tata enda kupo visitor wo hama kwene.
3: Mapara susura.
7: Tasusura e.
3: Ambi aita ne.
7: Aita zvimutikiti no zvibaka ya pamucheto soro kutori.
3: Ah zvimutikiti no zvibaka ya pamucheto.
7: Eh.
3: Ah nemo makandorisisa kuti padoko kale.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no,
7: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no,
7: no, no, no, no,
3: Mbere makumere msesu wana mitatu katoruzo rajino 23 minutu shumabasa echute Radio Msambiki kufamu studio mchimojo Tirikumbe persila baru zeni chino 22 metru zonda media frekwensi ya 1026 kilowatts 8480 2768 masikati patrofono
8: Halo masalasi mshamalasi
3: Masala turubwe nani
8: Tinatimau Pedro Piki
3: Mulipi
8: Ndipano pa eroji sambikano baro jatrofo
3: Makadi ni ikone
8: Nada kuno kunotamba ndizvo zvikadzwa kanotikana zvimaguta pichana.
3: Mapeto ebiningu tipeti zvimakapinda zvakadini muripi mechite munani.
8: Nada mapeto ebiningu rapinda ndipano babatsi koma ndinoshanda ndichigara pano ndaimboita kupata kwadza hangu ate sabato domingo asi nhasi chishanu kwedza nhasi sekundasira ndipata kwadza kunza kunza.
3: Mapeto zvoshura.
8: Honde honde tandoponda mutikiti nakwedza nabaka yao.
3: Akanda maningi arikia mtikiti ino baka wanyamazi
8: Ya, ego, koma hivyo ndo kukira kukira wadogo Akwa tundo kaya kaya wadu Hata ndo ponda hivyo na mishu
3: Medao tambisa mo itashikuwa gwanu haeta tubasi
8: Ok, kia utanga nukwaisa mkati wangu wangisha jarinyu mwana simao Pedro Vasi Pedro Ukesa kwa yuka mzizi tuwa sotori Shewesa nukwa simao nga wapindo ofisi kweza Sema nakuliega hii
3: Tatenda ni muomo pindo masikati ya kanaka
8: Zakanaka hii pambene basa tidesi
3: Tenda, mbili makumere mseso na murungumu na 14 zora jino 24 minutu chute pa Radio Msambiki Misori provincial yomanika kufamo studio ye mchimoyo 8-4-8-8-27-6-7-6-3-8 Masikati patrofono Halo patrofono masikati
9: Masikati ya kutike sese mkuma mozinyo masikati tutini
3: Linane trubu ya nani
9: Mugulanga na ramigo daiso ni siringi
3: Mulipi ya siringi
9: Posha tibisha tivu ya hondi ni siri vingi ya barike kwa tukutu katandika
3: Makadi ni barikeyo
9: Nego barike kutu kudatunola kuno usiku utanayiwa na mazi
3: Haa manayari kwa usiku
9: Aya mbomba usiku haa
3: Haa ntumamu tonole kwa badoku imi
9: Haa utonole ya letu
3: Mapipiri kwa kama
9: Maona manji
3: Tipe itize mapete vini kumakapi ndashakadini mangame chiite mulipi
9: Haa chishani ndakari kumunda ndakari gati magbretu kwangu mtongo Mbudu pangu ni dawe ya ubuda kumunda nyamzinga doji kuyapano pa nyumba kusikira nye wana walikutamba zao Mzuru msondo ndakari anila kwenda uingereja ndakagadzirisa kampo kwenda kutipa kana jogo halina ndakwa nisio vitika Ndida zenda kiaona pa tambra chuala na besha foyo leta mangange ribozi ribozi kulanga kuno ndiripano pa mui zangu
3: Maprosu shuna Maprosu shuna
9: Anda pera kwenye anda pera kwenye
3: Ambia itani
9: Nadali, mwishe zao, ndiwa ndije kila randa tubaka ya uto ufintari
3: mati ya miti lano shubaka ya uto ufintari ho
9: Maona manji
3: Tatenda, saraya shua kanaka, mpinda masikati ya kanaka
9: Nenda kata kita wawiri watatu kutika zesa nyo ya mbuwa
3: Taitu one, mita shua kasika
9: Wautangula ndimepa mulibandiko na walikuwa likuwa nyan kambaza magesi Wakudzawu ya manu shangiria, duma kutumiwa na manu Tume mtu mbanjira, mta masa nyakufuya
3: Saraya shua kanaka
9: Zanja kudeka na ima uko uko ushimoro
3: Mbili ima kumere mseso wana mitanato 14 zora shino 26 minuto Shubabasa echute msoro provincial umanika Radio Msambike kubwa mosh Tudie mchimoyo 8-4-8-27-6-3-8 8-4-8-27-6-3-8 Masika de patrofono
10: Hello.
3: Hello, Bwanani.
10: Rontaha. Jento. Rise.
3: Mulipi.
10: Ndikubana vanyahwale munikera.
3: Hello, kwazo tipeti izo mapeto ebiningu makapinda zvakadini mulipi mechite.
10: Kumala kwa semana kwa mwezi mirino, nengi ndi kwa mwe basu kwa matumilinu kwa bombo.
3: Amuru kuzwa kade shakanaka?
10: Ya, murenji, ya, nusofrenu murenji, ndaruto ita mwezi no hafu. Ya, fresiki ya, choto itie nengi ndi kwa mbakana, bada wakwenda kutema murenji yo nduru kwata.
3: Yega?
10: Ya, kwa ita waka, so kwa zimba maja kwa kwa ita chironda, ndatufa na chironda, kwa tumiba bade ukironda umusuro kwehi.
3: Opa.
10: Maro, ni udoto tika na tansana kwa nisi.
3: Opa. Medo tambisa yeah. Motambisa henyo anhu anganani kana kuti anhu anganani basi medo tambisa. Kudai medo tambisa, motambisa anganani.
10: Chota ngandingi.
3: Tenda.
10: Kuya zinzara jendo raifarese. Kuna zinzara arfasi jasintu. Na maanimadori ya mamiku ya parade Musambiki. Siku kira pazinara ashi kira paze. Nga walimbe. Na wansambo kubafoshi la Antonio jendo raifarese mkwazino. Tavinde shibosi shabwino.
3: Tatenda mapinda masikati akanaka.
10: Obrigado, vai.
3: Mberi makumaire mseso na misere 14 hora jino 28 minutos. Aburtani, mashora timbutu rapadoko mafemo basi. Hai ho, timbutu rapadoko basi mafemo mozoku ya jebote kumasureke chingoma ichi. Timbu mezi la mata.

Wemba kwa Antonio Shtima. Kutoko salabase miseswa mirongo muna no hafu uti zende kuhita na natu zusi kwa nyamba suno. Shano makuma shano miseswa na mishano ni hafu za seto ura jino singwenda isingu minutu zimeyo. Chute para Radio Msambiki msiru provincia lomanika kufamu studie mchimojo. Noko ni siku ye chiposi. Topere kezwa ndifutu Nelson ni dakara panguwa na natu nguwema.